Ewurade ene mehwefo. Shiri hiame. O mami da adidibia a ehonwura eye from. Uja miko ensu a ehon ejo ho. Ojuju mikra odimifa akwantire ne so. Nidi nti sempo minam owo sun kabi bonu mu a misro boni biara if you say oni mi na ewo ho baba ne opoma na echichire mere otume puno matamfo enim wodi engo efo mitrin mikru ayema buso ampara ye ni adoye enko ena ibidi mechi minkwa nenyina na metsi.

butu inu e son faso mi unu son faso erade se sika to mi semua sa di papa bi ba na bribie boni ya be sikwan erade mi sire o yesu di mo to mi bia o sechire erade sini kwan na ma ni juma di eto ntwa erade sini kwan na ma ni juma di emra wie ya ewo yesu kristo di mo ewo yesu kristo di mo pato kase ene na ti oh aretonya nkopon oni padasani biera wadi ma brabo ayene botaye wadi mi esi wo se mi breguo na wo hwehwe mi fam bo na wo hwehwe ma hwiasie na wo hwehwe die wo hwehwe ni se e kamel breguo ma wadi asie e kamel breguo ma kwantuo ma e kamel breguo mi mai ho e kamel breguo mi kunu ho e kamel breguo mi yire ho e wadi se ati sa ene anadwe so mi ma mi fie so mi papa fie so wo mi yire fie ana bro no mi te so se mi ma mi ne so e bo mpa ya e wadi toni so re e wadi toni so re e wadi toni so re e wadi toni so re Everybody turn the suit up. Be one in the bone pile. Be one in the bone pile. Be one in the bone pile.

Me ma mi fie ho Ewurade enete ya empire mi bonie mi sre wo Yesu di mu sa oni pa de sani biara wo temi ma mi fie ana mi be pa fie na koma so adia ene de

Wani a edi wa woda ewo my gun emu a enye openi oka ho eti oba pani weye awoda pa ensem ya grace ajima se yentro na yemfa mauna yenkantro se